0: Asia. Number one hit music station.
1: Juicy Lucy Tampar. Siap-siap 3 menit masuk ke mini cockpit Cat Ede. Live TikTok Prambors.